0: Hantle ya hodima hora ke a bosupa a ditaba tsa hora ya bosupa re di ballwa ke kgetse ya ka elenyana a Piwe Mendu.
1: Good evening.